0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Det är Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annorlunda till mig själv. För det att jag nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refrängen på en måte en del tar in och rör så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också. Spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer på en fisk. Hvis du har slödd en aure så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårorna till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med surstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årorna då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanlig. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon har, av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Mm. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För det märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans för att enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är ja. Det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det har blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressat blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så Detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i Förde där en kan behandla detta. Och det är lite spännande. Vill du höra lite om det? För det är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det rör, när jag kommer till det rör, då är det helt väck kan jag säga. Men så har man nog med det rör, men då är det väl mera drypper. Och visst är att det föll mig lite grann att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där, för lite över halvparten det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte ger det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nok blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetriskt eller inte få blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så ger det inte så mycket till från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neuroröntgen så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, gön och blodårerna helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller så. Och så kvejlar en upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid. Men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram. Gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i det, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörjer för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte blöda. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör de fremdeles, då må du öppna huvudet. Så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, eller som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna där, så heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel att jämföra för patienten.
4: Ja, den är att foretrekka. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bild för att du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för att du har duttit ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du ta ett CT-bild över, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning, och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet man det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster så har haft en sån utpostning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas sig upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då och kanske.
3: Så det då är lite arvligt.
4: Det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in sån är om någon eller i släkt du har haft det, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är nog sån likaväl. Det att får du akutt insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, men då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på det som är lagt in på sjukhus med sån akutt förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Ja, visst du har.
4: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi när det ser en grå i släkt i film.
4: Ja, då får du nog värdera ut från körävne din och kon och sin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell och med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två en gång. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, där kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen med att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi ha föranledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har, de är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig, mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tiden, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Alltså är det någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Ja,
4: men det är när du först får en blödning, så blir han värre. Du kan ta exempel med tollekniven, så det är inte större chans för att du skärer dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det är,
4: ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja. Då har du avklarat.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det, dette der har ikke noe med å bety med, kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort eller noe, eller
4: jo, ikke. Altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Du synes jo høyt det andre.
4: Ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis å treffe dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som vi får trøst oss med det.
4: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn vondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarn opp, og de reknet Toft i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass, og det var det også. Men når Ungarn ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygda. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt enestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenge da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensionerte du deg. Hvorfor er det
3: da? Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som de hadde fått av gratis av staten tidligere. Det kunne jeg selge til høgstbydende. Og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshuset i Harsel. Jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i gamle herreshuset i Harsel.
2: Ja.
3: Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der på plassen.
2: Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei. Vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye, sett veldig mye av verden egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det er ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der mistet kona mi Inger, hun mistet en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det har jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: jeg ser jo alltid.
2: Ja. Du er heldre noen spreker da, i hvert fall.
3: Ja, jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ja.
3: Den krever sitt. Den må jo med likeholdest og stedlast og,
2: ja,
3: og denne med jeg har veldig mye glede av denne.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnebarn og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja, bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da?
3: Nei, det er ikke da.
2: Er hun ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja, og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja. Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter, og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker, og svære beholdere, og vi hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja,
3: med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og riga balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertagit apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatta till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackte inte skickligt.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var artigt att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför är det då?
3: Ja, för det första så är jag nog född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Nej. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela tatt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det med familjen, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttningen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan vi blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, det kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och John Korslag, då tog vi krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjørg.
2: Asbjørg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett eller annat slags så surrar och går. Och refränger på en måte en del tar in och rör så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon annan få mig med han också, spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen av blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hårt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir upp på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidalblödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystisk än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med surstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att med veta. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans för att enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummelt där då att när någon då plötsligt blir väcke och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunge kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungan detta bak, och du kan sluta pusta bara för att tungan ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöp, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungan ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i dag, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga dig på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressat blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen. blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og det er litt spennende. Vil du høre litt om det? For det er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For det rar, når jeg kommer ned til det rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med det rar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tenker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkeltområde i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk eller ikke få blunka begge øynene like hardt. Så de testene kan en fint gjøre, og så gjør det ikke så mye du ikke til eller fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden, for det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionsykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør gjennom blodårene helt opp i hjernen til den vesle utpåsningen som gjerne er 5 mm brei eller sånn. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktigt. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mens jeg blører med stor åkning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, det som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tett, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig.
4: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt det, eller om du hadde foreldre som dør, hjerneblødning og den type ting. Så Detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst
4: du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så får vi verifieringar och jag släckte i fullt.
4: Ja, då får du nog värdera utifrån körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Ja, har du.
3: Ja. Ja, så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig, mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte. Men det är när du först får en blödning, så blir han värre. Ja. Du kan ta exempel med tollekniven, så det är mycket större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnan. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det
4: ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängig av kön, så bör en ta affär. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Men det där har ju något med betyder, men det kan säga våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprung upp på vansen allt för fort
4: ja, eller något eller annat. Alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att visst blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka och ger du något som för till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen, men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning da. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Du synes jeg har hørt det andre kan.
4: Ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan

0: Lilläng för doktorpraten denna gången. Då har vi fått besök i studio till Radio Luster av Janneke Øyen. Välkommen. Ja,
1: tack för det, tack för invitationen.
0: Och så för att placera med en gång så du vet vem hör det. Hon är den nya värdinna på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så då har vi placerat henne där, men så just det så är vi nöjd att få grej på lite mer. För hur kommer hon ifrån för exempel?
1: Ja.
0: Upprinnelig.
1: Upprinnelig så ja. Kommer jag från Sotra.
0: Ifrån Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det är ju en stor ö utanför Bergen.
0: Ja. Så kommer ifrån Øy och kommer till Osterdal, det är väl
1: lite... Det är väldigt stor forskjell.
0: Det är stor forskjell.
1: Ja. Väldigt stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg, det är ju inte första gången jag är i Sogn, för att jag... Jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Åja.
1: Så det var i 1993.
0: Åja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Osterdalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men just det, där vill jag också spörja om du tidigare hade något aner eller något släktskap till Lust eller Jostedalen eller något...
1: Nej, det har jag
0: inte.
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Min mor, sin familie kom ifrån Feie och ifrån Bremnes, så det är ju Sunnhordland. Och så min far sin familie var ifrån Hamarområdet, så... Ja, ingenting här inne.
0: Nej, men då har vi avklarat det.
1: Ja, det är avklart.
0: Ja, men så blev du gift med en Ole. Mm-hmm. Och då blev det kommit till Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det är.
1: Ja, vi gjorde det. Och det var ju lite utraditionellt. Alltså det är ju, en ska ju egentligen gifta sig där så kona är fra.
0: Ja, det är ju vanligt.
1: Ja, men där var Ole lite... Där var Ole... har på labben och sa nej, han ville gifta sig i Osterdalen och inte i Fjellkyrka. Och i grund så syns det det var en fin plats att gifta sig, så jag var inte så uenig.
0: Nej, jag vet inte. Och Osterdal kyrka var en fin kyrka, det är ju
1: sin. Väldigt fin. Ja, det är ju ett besök värde egentligen. Men det är nog bara de som bor i Osterdalen så inom den stort sett.
0: Ja, nej, men då har vi avklarat det och då är du kommit till Osterdalen. Och så, då kom du till, eller, men kanske gjorde att det kom på att köpa Fjellheim? Var det något du såg på och såg att det där var något som kunde vara intressant?
1: Ja, som sagt så har vi ju varit i Osterdalen de flesta ferier, och så var det något år sedan. Jag husker inte helt hur tid det var, det var nog 2000 och något. Så var det noen som drev det, og som hadde åpen kafé, og de hadde yoga der.
0: Ja.
1: Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det. Og da var vi der ganske mye, både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at... Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men då har vi avklarat det. Mm-hmm. Det var egentligen Janneke som köpte.
1: Det var jeg som... Ja. Så ja, det var jeg som foreslår det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss, kanskje. Men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake, så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være...
1: Ja. Ja, det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: alltid noe
1: mer. Det er alltid noe mer, ja. Det er det. Det er hele soveromsfløyen.

0: Med i attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Fint at dere stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva er det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilde og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke det da?
2: Jo, altså det som er min favorittidrett alltid vår, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og der fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å ente opp. Jeg vil si, jeg gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det, Vikersund er helt fantastisk. Da var i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener liknende greier?
1: Ja, det er noe i fotball der også. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mm. Mange år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i, nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst. Så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte, sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Og da vi har vært med på i dag, og i lyst, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke saknet. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutningen da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde fått igjennom, det var 6-7 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lystre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotballen var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med uttalenhet, at du bygger opp og har god uttalenhet i måten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg hadde jo, har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hvor var transportmiddelet? Ja, det var føttene. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt. Det var, og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve. Slik var det. Og så når vi tillegger oss, og jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at det liker ikke syndig. For det er jo i slekt med hjorterudstryper, og hun var den eneste overlette svartedøven, men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da, vi har jo brukt bildenes utgangspunkt og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerski på Sognefjellet og i langrems og fridesmø med Fanarock, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, og John Dierre, han vi var i Måløy, og da var det en spiss ifra Måløy han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Johnny, som måtte inn, og Johnny, han reiste inn og tok noen skikkeler, og så var det til og med han hadde vært noe skadet begge tårer, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukten, og så har han null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvipnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller å... Jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og... Det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og da, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
0: Ja.
1: Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, jeg og Frode har også sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og liksom bruke alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Jorseth flere ganger, det var noe om skøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Jorseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen om han kom på Burkjelo, før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han, Johnny Gjerde, forteller jo etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, bare å reise dit, han, hva han opplever der, så har han vært i Vik og sprang stafett med Vik, han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter, da gjorde han så lett så bare da, altså det er så mye. Og da, Jostedals-gjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadtlandet. Kjenner de hjemme til, så er de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme til litt på en... Jostedal, hei, og hjemme til kommer litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: De lager sang på vegen hjemme til. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett, lokalidrett, altså. Det er kjempemoro og formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersanger, som går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så og den det er jo, hva tror jeg var en masurka eller noe slikt da. Og det er jo så at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet, og da hadde vi en buss, så der var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk, egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Detta med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moror, det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Ja, jag ser här i Luster hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja.
1: Det känner ofta för de små grindaden eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiser till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede rest över och begynt att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamp och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad, ja, och Stine Reine spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reumtun, sant, som vann, har vunnit cupen med Setskog Höland. Det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fan gått de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramvärden.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen också. Och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen. Och för det allra bästa, det är så vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre ändå. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis en vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League. Om jag har haft flokaren, han som jag har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: De har begynt i det små och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turna, de har varit, ja. Och jag tror det är en del av... Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över att med, som andra säger, fysisk uthållande för exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra i det här, för det var fullstoppad sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte ha mat en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, alla var med på ett eller annat, så de... Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Mm. Ja. Det är det viktigaste, för de allra flesta kan gå en bli, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu. Då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätter och slika ting. Men när vi vuxen, då var det egentligen inte det. Men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra enkelt i starten så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten. Och det måste göra så enkelt att alla var stora. Och ja, det var ju, det var liksom, ja, alltså, där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
0: Ja, för då du är väl en del av den här historien du har på hemmabis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Så var det nog i skade på fötten några, vet du, men då är något slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
0: Det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog jag inte är hemma.
0: Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är kjekt och inom YouTube av och till de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Jill King närmar sig 50 år, är amerikansk och har varit aktiv från 2003. Här är Jill med Swinging Doors.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska gutabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk country-sangerina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett eller annat slag så surra och går. Och refränger på en måte en del tar innan där så ett rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så efter det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövas med han också. Det kan du då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och det är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löp av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulszoner på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt- och lungkompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan man göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kastar upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Så vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidläge, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Og der blir det tatt et CT-bilde som viser blødningen, i hvert fall hvis det er raskt. Altså, den dagen det har skjedd, så viser nesten alle blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, den nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før. For det rar, når jeg kommer ned til det rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man nok med det rar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tenker opp der, for litt over halvparten de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like hardt. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke teler fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionsykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vesle utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Ofte bruker en platinum, for da heller jo for alltid, så det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn. Ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja. Og da gjør de fremdeles. Da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da så heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig, sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har dotet ned i fjøsen eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpåsning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpåsninger. Så da kanskje.
3: Så litt da, det litt arvelig det
4: da? Ja, det går litt i familier.
3: Familie.
4: Ja. Ja, så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om, om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så dette her, nå skal jeg si noe som jeg vet at noen legekollegaer vil synes ikke er helt rett, men det er noe sånn likevel. Det at får du akutt innsettende veldig sterk hovedverk, så bør du gå til legen og få det sjekket.
3: Ja.
4: Så vil noen tenke at ja, men da kommer jo alle til legen. Og ja, det kommer da mange til legen som ikke har hjernehinneblødning. Det viser seg også på de som er lagt inn på sykehus med sånn akutt forferdelig hovedverk, så er det bare 15% som har disse hjernehinneblødningene, så 85% som kommer inn på sykehus til og med har ikke det. Men det at konsekvensen er så stor, ja, hvis du har, så mitt råd er, får du den sterkeste hovedverken du har hatt i hele livet ditt, han kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, da skal du dra til legevakt på timen og bli sjekket, for er det en sånn subarachnoidalblødning, da handler alt om å raskest mulig hindre at det kommer en ny blødning, for har du overlevd den første, så er dessverre sjansen stor for at du ikke overlever den neste.
3: Men når jeg da skal gå opp den til doktoren, er det ikke for dere kjeringer og slik det er?
4: Ja, da får du nå vurdere ut fra kjøreevnene dine og konos sine. Nei, altså, jeg vil jo si at i en sånn situasjon så er det helt innenfor å bestille en ambulanse og å ringe 113 og si at nå har jeg den verste hovedverken jeg har hatt i hele livet mitt. Han kom brått, jeg føler meg kvalm, jeg er ikke i orden, jeg tror jeg må ha en sjekk, og da kommer ambulansen og henter deg, og da kommer de nok fort også, vil jeg tro.
3: Ja, og da har du helsepersonell også med.
4: Da har du.
3: Ja. Ja, så da var det gjennom beste løsningen.
4: Ja, jeg tror da. Hvis du vurderer at du kan kjøre selv, så er det ikke så ille at det er en sånn hjernehinneblødning, for det er som sagt en voldsom smerte, og de som har hatt det, sier at de har aldri hatt noe lignende hovedverk noensinne.
3: Ja. Nei, men du hadde to en gang. Det er ikke frestende å kjøre, kanskje, eller?
4: Nei, det er nok ikke da. Og er det ledsager med kvalme, nakkestivhet, det kom fort som sagt og gjerne på ett punkt i hovedet, da begynner sjansen å øke for at det er en slik skummel blødning, så kom deg til legen litt raskt, for da haster det egentlig med å finne ut av det og få hjelp.
3: Men hva er det som kan være foranledning til at du har slike utpostninger? Du var inne på det arvelig, men noe medisin, om det at du går på et eller annet som medisin, kan det gjøre til at det drar har større forhold for å slå ut, eller er det noe da som kan være råd?
4: Nei, det ser ikke sånn ut. Ja. De som har de er nok fødde med de, og så kan de vekse litt over tid, og disse utpostningene sitter vanligvis der seg blodåret deler seg, midt i deling, og der det er litt svagt i veggen, og der pulsen ligger og dunker over tid, sånn, så kan de vekse, men disponeringen for dette er du nok fødd med, altså. Okay. Og så er det jo alltid sånn at alle typer blødninger blir jo verre hvis du står på blodtinnene, og da er jo samme med en subarachnoidalblødning at teker du blodtinnene, så vil du kunne blø mer når du først blør. Mm. Altså er det noen som tror at det går lettere hål på blodårene hvis du går på blodtinnene, men da gjør det ikke.
3: Men det er når
4: du først får en blødning, så blir han verre. Ja, du kan ta eksempelet med tollekniven, sant? Det er jo ikke større sjanse for at du skjærer deg med kniven for da om du går på blodtinnene, men det blir jo mye mer spektakel hvis du først gjør det.
3: Det er akkurat det.
4: Ser jeg deg et godt plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jeg.
3: Ja, det er godt. Ja, det er litt rart.
4: Ja.
3: Men det er ofte at det er forskjellig mellom karfolk og kvinnfolk når det gjelder sykdommer. Er det noen som er mer utsatte da, eller er det likt på begge kjønn?
4: Det er ganske likt på begge kjønn, men jeg tror at det har vært noen tal som tyder på at det er litt vanligere hos dame, men i utgangspunktet så får en disse symptomene uavhengig av kjønn, så bør en ta affære. Og på en måte, hvis en da kommer til legen og får beskjed om at nei, dette virker helt trygt, dette kan du ta med ro, så har han gjerne hatt en bomtur med legen, men det kan ha vært nyttigt likevel.
3: Ja.
4: Det er den beste beskjeden du kan få da.
3: Ja. Ja, men dette der har ikke noe med å bety med noe å si voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja. Eller noe
4: jo, altså da er det altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe så går du med veldig høyt blodtrykk så øker sjansen for at det skal ryke og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk så kan det også øke sjansen men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risiko faktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende
3: så ikke helt
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker for mye alkohol og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning så går du med en utpåsning og bruker kokain så kan du fort få dette her allerede i ung alder så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse
3: ja Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Ja. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart... En risiko men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden vi må nå holde på med livet så godt som vi kan og så får vi påvirke det vi kan påvirke og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg så det er nå sånn som livet er at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller
3: nei, det er jo sant det Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Så vi får trøste oss
4: med det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vete om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk, enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning for da er som sagt det den andre blødningen da øker dødeligheten voldsomt
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld eller ja, på denne doktorpraten
4: ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller meld ifra hvis du får en slik tilfelle
4: Bruk av helsevesenet, det er det jeg er der for
3: Akkurat Takk for praten denne gangen.

0: till flygplatsen och sånt då. Mm. Men annars så har jag nog från representanten att vi leier renhold därifrån, okay. Renhållstjänster därifrån. Mm. Ja, jag har inte fått tak i det själv. Och så hade vi ett bröllop i fjol sommar. Då hade vi bröllop på presscentret, men så såg vi ju gästerna på fjällen.
1: Mm.
0: Så då samarbetade vi ju på det.
1: För det har vi inte gjort någonting.
0: Ja. Så det är ju väldigt praktiskt.
1: Mm.
0: Och så har jag väldigt lust att få på plats en konsert i sommar. En sommarkonsert, helst då i den nya terrassen ute som är där artisten kan få breen i bakgrunden. Hvis det är fint väder i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitta inne. Så då hoppas jag är något som kan tiltrekka sig gäster.
1: Ja.
0: Får vi bara jobba med att få skänkelöv på plats.
1: Men i konnichi branschen som jag sa att den konserten ska vara eller är det sång, musik eller kan du sikta dig in på när det är konsert?
0: Nej, där må vi se då. Vi har det är nog lite sån kanske pop, visepop kan jag tänka mig som passar gott in där. Men det är nog, vi må ju välja artister som är villiga att spela för ett väldigt lite publikum, sånt för att bli en intim konsert och som vi tror att gäster ifrån området är intresserade i att höra på.
1: Mm.
0: Och självklart så kan vi ju ha lite tillresan också. Men när artisten och arrangören ska sova där så är klart det har ju väldigt många rum till övers, men det är ju flera som tillbyr rum där inne, så visst visst det är många som har lust att resa helt till Australien för att gå på konsert, så får det nog vara natt i en plats.
1: Ja, det är många möjligheter.
0: Många möjligheter.
1: Ja. Spänt på vem du samlar till, kommer till rättes.
0: Ja, det är inte valgt ändå.
1: Spänt på vem du samlar till, kommer till rättes.
0: Ja, det är inte valgt ändå. Så jag skulle gärna avslöja, men vi har inte landat på några artister ändå.
1: Nej. För att hålla spänningen nästan.
0: Ja. Då må vi spendera lite extra markedsföring så att folk får det med sig.
1: Nej, men nu har vi gått in och yoga och vi har koncert och mycket mer annat du har tänkt att driva med.
0: Jag syns ju i grunden håller ganska bra då, men det är jag har ju också tänkt att jag har lust att ta med gäster till Støla i området. Det är ju otroligt mycket Støla i Jostedalen. Så det är en av de turerna jag tillbyr när jag har gäster som är där en hel vecka. Så är det en tur som är till Støl och den ska jag hantera själv.
1: Ja.
0: Och det är ju såklart en tur som jag säkert kan tillbyta vem som helst. Jo, och så är det en ting till. Jag har köpt cyklar.
1: Cykel?
0: Jag har köpt 4 elcyklar som jag börjar med utleje på i sommar.
1: Ja.
0: Det är ju kjempefint med elcykel när det är uppe på backe.
1: Mm.
0: Och det är ju mycket uppe på backe.
1: Fint på cykel till Stigevatnet.
0: Till Stigevatnet, ja.
1: En fin tur på cykel.
0: Det är nettopp där det är.
1: Mm.
0: Så där hoppas jag blir ett intressant tillbud för både våra gäster och andra sina gäster. Där har jag har inte monterat det än då, så jag har inte fått testa det. Men där må jag också markedsföra. Så de som hör på här kan ju kanske få det med sig och tipsa.
1: Ja, men bygda folk kan leja cykel i stället.
0: Ja, självklart. Här diskriminerar vi ingen. Alla kan leja så länge de betalar för det.
1: Ja, men detta hör som lovande ut. Du har mycket idéer.
0: Ja,
1: och flera
0: och många känner på det.
1: Lite kvart så du får liksom arbeta med så känner du väl mera idéer.
0: Där kan du tänka på. Jag har också haft lust att ha badstu, men där får jag rätt slett se lite annat. Jag vill ju helst tillby det som gästerna spör efter. Och hvis inte gästerna spör efter det, så är det kanske inte det jag ska satsa på. Men jag likar ju väldigt gott att bada i kallt vatten.
1: Ja.
0: Har ju gjort det i många år, och jag har inte funnit en plats i Jostedalen där det är tryggt för mig att bada hela året. Och för mig så är inte det intressant med badstu hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så de finna mig en trygg plats jag kan bada.
1: Men du finner ju inte kallt den vatten eller bred.
0: Nej, den är kall nog. Den är kall nog. Men den är inte trygg nog.
1: Nej, det är nog med det att om vintern så kan den frysa samman.
0: Ja, och så är den, kan den vara lite stri också.
1: Lite stri.
0: Så man finna i så fall en liten kulp där det är tryggt att komma mig ut i.
1: Ja.
0: Ja. Och helst må jag bada samman med någon, så det är också må jag finna ut av. Det är ju många fina platser en kan bada langs Lustrafjorden, selvfølgelig, men det är lite långt att resa.
1: Ja. Nej,
0: så jag vill ju helst...
1: Man har det i Lustrafjorden,
0: så
1: det finns det så mycket vatten att det blir tydlig
0: ner. Om sommaren så bader vi ju i Myten på Myklemyr, där är jag flott.
1: Mm-hmm.
0: Eller så går jag i älvarna upp i...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, enten upp i... Kan det heta? Eller upp i Øy.
1: Ja,
0: fick jag bada. Men där är inte mobildäckning, så det...
1: Nej, det var något med det.
0: Ja.
1: Men där är många
0: så där kan jag inte gå när jag har gäster, för om jag ska ta tag i mig så...
1: Men, bort till gäster.
0: Ja, där är det där. Fint, och där är mobildäckning.
1: Ja, mobildäckning.
0: Ja. Så där kan jag gå och bada.
1: Ja.
0: Många möjligheter.
1: Ja. Men då har man gått igenom det mesta, tror jag.
0: Ja. Ja, det är säkert.
1: Och så till kvart så lyckas du på att nya ting så går man och kommer till här och fortäller dem.
0: Oh, ja. Sten och kul lurer på, vet du.
1: Vi satsar på det.
0: Ja.
1: Så bra, så jag tack för praten din här gången. Och musiken så det ska du få komma med hit på. Men det blir nöjd att höra på en springar.
0: Ja.
1: För det hänger i väggen på Fjellheim, så det må du ha med dig.
0: Ja, så det är på sin plats.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack för praten.
0: Tusen tack, du också.

0: så kom industrin och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
1: Nej.
0: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatta till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
1: Ja.
0: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
1: Nei, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
0: Ja, det var det jeg var.
1: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk i så mange år.
0: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke skikkelig.
1: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig. Da hører du lage medisin, ja. Det valgte å flytte at ende til Hafslo. Hvorfor er det da?
0: Ja, för det första så är jag nog född och uppvuxen i Hafslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
1: Ja.
0: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
0: Nej, det var inte lätt. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt fin by.
1: Ja.
0: Men... Ja, och det var men det var det med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Hafslo på sommaren.
1: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Hafslovattnet.
0: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Hafslo, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Hafslo. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
1: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bägge namn förresten?
0: Nej.
1: Nej, då blir det Per.
0: Då blir det
1: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
0: Ja, tack för att du fick komma.
2: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog i krinna på luft i.
3: Den 27.3.26.
2: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
3: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

0: Mig i attende til i jaur. Torsdag der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Finta tre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett bare sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du jeg brygger på, ikke da?
2: Jo, altså det så min favorittidrett det alltid vært, det langrenn da, og det jo det som liksom idretten for Norge da, det jo nasjonalidretten vår, men nå det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye da, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det der jeg har opplevd det meste, og jeg har selv en utdannelse som på høgste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holdt på å enda opp. Jeg husker jeg gikk DK-slag sammen med han i 89. Det jo helt utrolig. Og han så gira og gjør det så bra. Så kombinert jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. Mm. For han en mann som ser muligheten, og han jeg imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var det, i hvert fall fra alt sammen med folk på avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på. Mm.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en hva slags trener liknende greier?
1: Ja, det noe i fotball der da. Det noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år, så var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i en nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag da, i Lustan, det jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med ja, historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg kuksa jo selv når jeg var med og trena med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun da. Og hva var transportmiddelet? Ja, det var føtten. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen. Og det var ikke brøtt, det var, og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når vi tillegger oss, og jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at nei, det ikke er ikke syndig. Og det er jo i slekten hjorterudsryper, og hun var den eneste overlette svarte døven, men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da, vi har jo brukt bildet i utgangspunktet, og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrenns og fridesmø med Fanarok. Det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, og Jondi Gjære, han var, vi var i Måløy. Og da var det en spiss ifra Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Jonny, som måtte inn. Og Jonny, han reiste inn og tok noen skikkelere, og så var til og med, han hadde vært noe skadet begge tårene, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukti. Og så har han null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller å, jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, hvis det var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Når du har drivet på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det er det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, og så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode. Ja. Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, en gang Froden har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la ut på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og så brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Jorseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde, på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Jorseth, de hadde begynt å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han kom på Burkjelo, for han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre da også, men så sitter han, Johnny Gjerde, forteller jo, etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, bare å reise dit, han. Hva han opplever da? Så han var i Vik og sprang stafett med Vik. Han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter. Da gjorde han sånn, lett så bare da. Altså, det er så mye. Og da, Jostedals gjengen av Ola Grove forteller, vet du, med turen de hadde til Dalsøyri og ute i Gulen og på Stadlandet. Kommer hjemme til, så er de på bygdedans inn i Jostedal, og de kommer hjemme til litt på en Jostedal, hei, Jostedal, hei, og heimete kom jo vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: Jeg lager sang på vegen heimete. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro å formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersanger også. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sitt, og den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk, egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at dette med å rikke opp, det var jo ikke noe bra hvis vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moror, det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Det, men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag ser här i Luster hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja, ja.
1: Det kommer ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om att Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede reist över och begynt att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har Ingrid Jostad. Ja, och Stine Reinhold spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Dreuntun, sant, som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare. Bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre än och bli bäst i Norge. det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis en vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och vi har haft flokörer, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: Det har de gjort i det små, och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått långren, de har turnat, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över att vara med, som andra säger, fysisk uthållighet för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsomt bra det här, för det var fullstoppa sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, alla var med på ett eller annat, så de. Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du måste förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du måste förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Mm. Det är det viktigaste för alla, de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu. Då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätter och slika ting. Men när vi vuxen upp, då var det egentligen inte det. Men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Ja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra enkelt i starten, så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten. Och det måste göra så enkelt att alla förstod det. Och det var liksom ja, alltså, där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ordning.
0: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du har på hemmavis. Så länge fötten virkar, så var du väl med på Og fotball i alle fall.
3: Ja, da var det nok i kampen for Bjørn, og så var det nok i mål også, vet du. Ja. Da er jeg ikke så unga da. Nei. Var det nok i skade på føttene da, vet du, men da er det noe slik som hører med.
0: Ja, ja, du har noe rett med de føttene du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
0: Og det blir vel mindre going med deg og for kort år som går.
3: Ja, det flinkeste jeg går, det når jeg ikke hjemme.
0: Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi er i programmet, og så... de som tykker at det kjekt å innom YouTube av og til, de har fått med seg en kjekke sang. Det har jo vært som ikke snakker om nå, vet du, den der presidenten der, altså, rundt og enten vil stjela eller kjøpe land både her og der. Og jeg tror det er noen amerikanere som har rotet sammen dette her. Og her kommer en melodi, jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone, och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

0: Says it all.
1: Jill King närmar sig 50 år, är amerikansk och har varit aktiv från 2003. Här är Jill med Swinging Doors.

Tina Patterson White, hon vuxit upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det iska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Med sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
1: Jon Havlen och Finskare.
0: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
1: Kristen Åberg och frua.
0: Ja, och Asbjörk.
1: Asbjörk, ja.
0: Och då ger mig ordet till han Kristen.
2: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst annorlunda till mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett landslag så surra och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövast med han också. Det kan du då spela med den inte. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
3: Jo, tack för det.
2: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
3: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta det in på en hemmekontordag så passar det bra.
2: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
3: Ja.
2: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
3: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hårt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig, hvis blodet plutselig leker fritt ut over hjernen, inn i den harde skallen, så blir trykket i hjernen like høyt som blodtrykket ditt. Og da er 5-6 ganger så høyt, så da trykket seg i hjernen til vanlig. Så hjernen blir utsatt for et trykksjokk over hele hjernen samtidig, og da er veldig, veldig farligt. Og jeg vet ikke om noen av innringerne har sagt noe om det, men de som har hatt det forteller om en voldsom hovedverk. Verste hovedverken de har kjent i hele livet sitt, og han kommer veldig brått. Hos mange så kommer han momentant, de beskriver det som et pistolskudd i hovedet, sier de, fra ingenting til kjempevondt. Og så er det noe der siger denne smerten på i løpet av et par minutter. Begynner gjerne i bakhovet eller på siden, litt sånn, på et punkt. Og så kommer denne smerten. Da har det skjedd. Og da kan det nå være flere årsaker til at blødningen skjer. En kan jo slå dette på seg, men noen av oss går rundt med utpostninger på disse pulsårene på hjernen. Og da kan både meg og deg ha uten at vi vet det. For de merker du ingenting til før de eventuelt rakner. Så da, noen familier har det litt hyppigere enn andre, men har du en sånn utpostning, så er det 1% sjanse hvert eneste år du lever at den ryker. Og da får du denne blødningen, som da gir denne voldsomme hodepinen, og da er det sånn at en fjerdedel av de som får det, de dør. 15% dør der og da. Og dette kan jo skje om natt, og disse som en finner i seng om morgen som har gått bort i løpet av natt, og de kan ha hatt dette uten å merke det. Så dette er en skummel sykdom.
2: Men så er det skummelt da, då. At når noen da plutselig blir vekket, og som er så da er pårørende for å si det slik, vet ikke hva dette er, men i det tilfellet da, så vil det ikke hjelpe å gjøre noe, for da hjelper det ikke noe med hjerte-lunge-kompresjon eller noen ting, for det en situasjon som er, der er ikke mer å gjøre.
3: Jo, altså, da kan en gjøre, for du vet, en del av disse, rundt halvparten, blir bevisstløse. Og når du blir bevisstløs, så kan tunga dette bak, og du kan slutte å puste bare fordi tunga de ligger i vegen. En del av de blir kvalm og kastet opp, det er veldig vanlig. Og får du oppkast i luftvegene, så kan da stoppe pusten. Og da vil du jo dø av at du ikke får luft. Så absolutt, da du inne på noe er kjempeviktig. Så vanlig førstehjelp, da gjelder det også i disse tilfellene. Ja, så da er bare, hvis noen får dette og faller om med sterk hovedverk, så skal en følge de helt vanlige prinsippene om hjertelungeredning. Nå er det litt sjeldnere at det kommer hjertestans. Da kan komme ut i forløpet, hvis det har vært pustestans en stund og det blir lite surstoff. Men det vanligste er at de kan trenge hjelp til å holde luftvegen fri. Sant? Legge de stabilt sideleie, pirke ut eventuell oppkast i formonen, trekke liksom kjeven fram og hoved bak, sånn som man har lært, sant? For at tunga skal komme ut av luftvegen og gi fri. Så først hjelp, kjempeviktig, så da må vi hjelpe disse også med.
2: Ja, så da var det egentlig stabilt sideleie, da. Det er jo det som er spørsmål. Ja. Det å ligge deg på ryggen og hardt underlag og begynne med
3: Ja, hjertekompresjon trenger de ikke hvis ikke de får hjertestans, så lenge de har puls, vet du, så trenger de ikke da, men så det er nok akkurat i dette, så er det fokus på fri luftveg, men da er det kjempeviktig, for du vet, da så skader hjernen i dette, det er noe en ting enn å trykke, men så er det mangelen på surstoff, for årene når det har blødd, så kan årene trekke seg sammen, og så er det sånn at til vanligt, sant, så får jo hjernen masse blod. Han bruker jo gjerne 20% av alt blodet vårt går til hjernen og drifter den, for den er krevende. Det er jo datacentralen, sant, så der skal det inn surstoff og drivstoff, sukker. Men da så skjer det, når du har fått denne blødningen rundt hjernen, så gjør at trykket inn i hovedet blir like høyt som blodtrykket, da kan du tenke, hvordan skal hjertet klare å pumpe inn blod inn i en boks som har like høyt trykk som blodtrykket? Jo, da må man skru opp blodtrykket, sant? Ja, akkurat. Så da må blodtrykket opp, og så blir det presset blod inn likevel, men det går jo mye trådere, så hjernen får for lite blod. Så når detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
2: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt veckor kan man säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypper. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
3: Ja, nej, det är goda poäng det du täcker upp där. För lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nog blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte tele frå akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och visst det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kvejlar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid. Så det, men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram. Gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i det, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och den här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då måste du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör det framdeles. Då måste du öppna huvudet. Så måste du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, eller som vi kallar på ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna, där så heter coiling.
2: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel och för patienten.
3: Ja, den är att föredra. Då är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för att du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för att du har dutt ner i fjösen eller karan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
2: Akkurat, ja. Så då vet med det.
3: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då kanske.
2: Så det tror jag är lite arvligt.
3: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om visst du kommer in så är ju om någon eller i släkt du har haft eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon läkekollega vill syns inte är helt rätt, men det är nog sån likaväl. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk så bör du gå till läkaren och få det checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till läkaren. Och ja, det kommer då många till läkaren som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
2: Visst du har.
3: Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
2: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för regering då jag släckte i fullt?
3: Ja, då får du nog vurdera utifrån körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check och då kommer ambulansen och hämtar dig och då kommer det nog fort då, vill jag tro.
2: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
3: Då har du.
2: Ja, ja. Så då var det gärna bästa lösningen.
3: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
2: Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
3: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till läkaren lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
2: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
3: Nej, det ser inte så ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid. Och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig, mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa. Men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidalblödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare hål på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
2: Men det är när
3: du först får en blödning, så blir han värre. Ja. Du kan ta exempelvis med tollekniven, så han tycker ju större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnan. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
2: Ja, akkurat. Det
3: har jag liksom det ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
2: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
3: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Mm. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
2: Ja.
3: Det är den mesta besked du kan få då.
2: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe.
3: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
2: Så, jeg har hørt det,
3: ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
2: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
3: Ja.
2: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
3: Ja, det er helt rett. Ja. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er nå sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
2: Nei, det er jo sant det. Og så er det så han sa at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
3: Nei, da har du rett i.
2: Som vi får trøst oss med det.
3: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
2: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
3: Ja.
2: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
3: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
2: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solige bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Hamlen, det meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja. Og vi gir ordet til Homai Irene.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særs aktiv i Hafslo Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse øren og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen. For klima på Veitastrand, det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jorda, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknast for å være heller grøderik, i alle fall det som tek omsyn til den geografiske plasseringa. Veitastrand er en typisk udal med hengedala. Bygda er omkransa av høge fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede, eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller meinis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soge i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn, og dit kom posten. I slutten av 1890-året, eller begynnelsen av 1900-året, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren, den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for omlag 5000 kroner. Den heter Veitestrand 1, men på folkemunnet hadde den alltid vært å kalle motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjulstrekkvogn som var dregen av hester. De drog den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovattnet gjennom Straumane og fram til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han. Og så var det han kommet på vei til Strømsvattnet. Knut Jenes, som født i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrandsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar i Nese, Lars E. Hilleren Svaren og Ola P. Nes, Ola Per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, da var en Robestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogget etter de vegløse garene under vegs til Soge. Steinbrygja på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbu i, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygja. På Brengsnes var det ikke brygja, men her kunne båten legge at det slik at folk kunne komme seg ombord eller i land eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygge, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åspåla var det også steinbrygge. I Ugulsvik var det laget brygge da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soge var så steinbrygja som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nyttet den også til transport av leigedyr som skulle på beite framme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mollandsmarki skulle frakta til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nyttet til å frakta bygningsvare til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort farende med båt. Men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, herade 200 daler og strendingene 200 daler. Elvi var trensket opp og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på havstå hele båtlastet med smørambara på elvi og fangare innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 var det bygd. I året 1891-95 var det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgneset ved neste enden av Veitestrandsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes framover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie- og kløvjeveg dit. I 1952 var det bygd taubane fra Ungstallen til bilveg ved Ugulsvik. Vegen som gikk fra Soge til Veitastrand var delvis bygd med arbeidskraft fra bygde. Det første tiltaket tok til i mellomkrigstida for 13.9.1935 var det opprettet kontrakt med alle grunneigere om å avstå grunn etter vegen. Likevel skulle de avstå grunn, grus med mer og utreda 10% av arbeidskostnaden etter sjøtale. Det började att bygga vägen från Veitastrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sedan startade upp med vägarbetet från Sove och framöver. Båten från Nes gick kvar dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram vart stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men i 1948-1940 höllt Veitastrandingarna fram med vägarbetet från Kvam till Stølsneset. Folk från Havslo arbetade från Soge till Kalskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kalskine till Stølsneset. Arbetet var attraktivt för många Veitastrandingar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvar sin akkord i kvar sitt lag och kvar sin rode. Knut P. Nes, som var född i 1927, minnes att de i 1947-48 fick betalt väl 1,60 kr i timmen. De nytta bor och fejsel i Byrginga, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Veitastrand var öppna på Stølsneset vid fylkesmann Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för garanna på östsidan av Veitastrandsvattnet och garanna framme på Veitastrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden var mycket lättare. Med bilvägen kom en annan ändring. Motorbåten sig landstid var över och Veitastrandingarna slutade gradvis att bruka vattnet som transportåret. Veitastrandsvägen påverkar också bosättningsstrukturen i bygden, särskilt för de väglösa garanna på västsidan av Veitastrandsvattnet. De spredde gasbruket som låg på västsidan av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstallen, Kjerringnes och Vrengsnes, vart för tungvänt att driva. Innan 1970 var alla husligarna flyttade därifrån. Någon av de slog sig ner på Havslo, men mesteparten av de drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Veitastrandsvägen var det så byggt tunneller på de värsta sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt 4 tunneller framom det värsta rasen. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stølsneset 969 meter. Rørtunnel i Svåri 170 meter och Merkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar de nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langanesamrane. Och rasvålar är i arbete i Buskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Veitastrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnabacken och Langanesamraden, den var färdig i 2016 och har en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färdas längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Krohn drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och resefölje hans lägga båt så kunde ta det över Havslovattnet till Soge och så vidare från Soge till Veitastrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Soge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Soge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvise från Veitastrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visa herrarna har varit efterspörda av flera, men Her finns du, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vajtestrands fjord. Och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett. I arbete går det så lätt. Från havslor där har vi uppslagar och bas. Från ofjordet syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå. Häng i så ska arbete gå. Vi staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil i brattaste fjället med hugger oss fram men först ifrån Nesa till Kvarn. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på Nordfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lajk, det är klart och ingen på kräften i sina har spart. Från Nesa till Gamlola så är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från gamla Ola Svao till Snövur i öst, värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är vi i Kvam. En månad på Vajtastrandvägen är gott och många nätslager med kultslägga slott.

0: Da du hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da du hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommende nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jon Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgutt og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år, og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også.
2: Ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan sa utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja. Ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Vad före då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på flugan.
2: Kolla så pensionisttillvär våra hitte.
3: Pensionstillvärlsen har varit så bra som det kan bli, men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har man, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller, för bland annat så var jag i Malaysia och där miste kona med Inger, hon miste en arm.
2: Ha.
3: Ett i badolycka, så blev angreppen av en brännmanet, svärbrännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tycklar du med om dagarna?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag ser ju alltid.
2: Ja. Du är hellre någon spräckare i alla fall.
3: Ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas.
2: Ja.
3: Ja, och den har jag har väldigt mycket glädje av denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där det var väldigt barnabaden och dotter vår lika sig och väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja. Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller. Och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde. Och vi lagade hostesaft till massor av människor. I svära behållare, och vi hvis någon huskar Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i, det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa två där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: tro. Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med lagar det här. Och då blev spriten väcke.
2: Ja.
3: Och då blev salget väcke också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev det min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte skickligt.
2: Nej, då var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgässla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det som är familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttningen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu, när Konami blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog vi grinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svensson.

0: Sjóna fjell og í Langrems og Friði sem við með Fanarokk nei og heldur Trjúlarokk og fótballen jo alltid sentral lokalfotball, den viktig i alle bygden her
1: det jo en opplevelse som han, vi har talt i dag da, han, John de Gjerre, han var, vi var i Måløy og da var det en spiss i for Måløy han klarte ikke få tak på men så fant vi ut at det var enten Egeland, Johnny da, som måtte inn og han, Johnny han reiste inn og tok noen skikkeler og så var til med Ja, jeg vart noe skadet begge tårer, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukti, og så har han null problem med han der karen fra Måløy.
0: Han ble avvipnet, ja. Nei, og så kan han jo si, det jo harmløs moro å lese om ting, eller å... Jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Mm. Det blir noe å drive på med dette i 50 år så blir det masse artig å bla tilbake og finne hva han med og hva det der ja. Altså, det noe med genuin interesse for lokalhistorie tror jeg det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre og, så får du alltid god hjelp i salen
2: ja, jeg kikket inn i salen og det var jo en del av de som satt der det snakket om
0: jeg visste det da, ja. Mange
2: Ja.
0: Og da, når de forteller litt selv så det bare ekstra krydder
2: Jeg fikk det tilbakemeldinger
0: Ja, flere, veldig Masse. Gode ja. Vet du, ta et eksempel vet. Vi hadde, en gang Frode har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport så la jeg på nettet, og så hadde de tre viker på seg til å finne ut av det og så brukte alle hjelpemidlene og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall Og han skulle på jobb i Førde på et møte og ut av Fjellandstunnelen og så fikk han kontakt med Per Joseth de begynte å prate og så han glemte jo hele Førde-turen han var kommet på Burkjelo før han skjønte at han hadde kjørt feil altså det et eksempel på det har med sport å gjøre da også men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap finalen om 12 år bare å reise dit ja kan uppleva där. Så han var i Vik och sprang stafett med Vik. Han var ute och måtte visa att han var god nog så han måtte ut i Vik och kvalificera sig på 400 meter. Där gjorde han så lätt så bara. Alltså det är så mycket. Och där Jostedals gänga Ola Grove fortäller vet du med den turen de hade till Dalsøyri och ute i Gulen och på Stadlandet. Kommer ja. Hemåt och så är det på bygdedansen i Jostedal och kommer hemåt lite på en Jostedal hei, og heimete kom over litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
0: Jeg lager sang på vegen heimete. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det kjempemoro å formidle litt om.
1: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han eller, han har laget en sånn en supportersang da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin så og den det jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning oppe på Sognafjellet da hadde vi en buss så der var vi oppe det jo sånne opplevelser så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skapet i hvert fall et godt samhold da Og det var ikke så viktig at dette med å rikke opp det var jo ikke noe bra hvis vi var veldig sosiale og dette med å ha moro det veldig så viktig da men i toppidretten så da det knallade vilkår men du Jon, kan du si litt om det?
0: Jeg vil si her i Luster hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det veldig mange.
2: Ja.
0: Det kommer ofte for de små grindene eller lite lag. Og jeg fortalte litt om Kjell Fabian for eksempel, som et eksempel, som reiste til Drammen når han 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der. Mm. Og så er han ny og trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i Ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det så masse dømme på. Nå har vi jo fire jenter som spiller toppserien i fotball. Og Anna Grindhaug, Josefine Lefdal, du har hun Ingrid Jostad, Ja, och Stine Reine spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reuntu, en sån som vann av den kuppen med Setsko Höland. Det kryr av väldigt goda utövare. Bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Men där har du fått gjort de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramvärden.
2: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
0: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar långren då. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis en vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League. Om jag har haft Flo Karan, han som jag har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
2: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
0: De har begynt i det små och de har varit med på mycket. Ja. De har gått längre än, de har turna, de har varit, och jag tror det är en del av... Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över med, som andra säger, fysisk uthållande till exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
2: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra i det här, för det var fullstoppad sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma en gång.
0: Nej, jag tror detta är, det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet. Ja. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
1: Det har ju varit, det ändrar sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrätter och slika ting, men när vi vuxen, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik, och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra enkelt i starten så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det måste göra så enkelt att alla förstod det. Och ja, det var, liksom där jag gick på.
0: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
2: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
0: Ja.
2: Många tack för praten.
0: Allt i ord.
2: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du har på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på... På fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn. Och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Så var det nog i skade på fötten några, vet du. Men det är nog slags att höra med.
2: Ja, ja. Du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
2: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går. Det är nog inte jag hemma.
2: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet, och så de som tycker att det är käckt inom YouTube av och till, de har fått med sig en käck sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där, så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Boksasp Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var Kveldsong av Unni Boksasp, som også er tanta mi, veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da er nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen er det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle det egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte, en må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg, og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom, mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny?
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag, det tror jeg absolutt ikke hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel, men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketider, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitiken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb där. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nu längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också skiftlärare på Lyst och Grönt och hela ser egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion, men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget och en del av jobben som politiker är att förmedla meningarna sina. Så och en av dessa meningarna jag har är ju det här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela taget. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och lantbruk och då.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det,
1: en prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, mm. Ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo det jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, det har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skälls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft där. Man må äta norsk mat, men det var nog så. När jag var frågade lite, det var Sørheims nationaldrakt, det var Severs inne. Jag har liksom artig historia egentligen, för jag hade ju, jag var vixen i fjor dag. Och då tänkte jag att detta är ju en once in a lifetime. Så jag gick på fällköpet, köpte mig en flunkan ny fjösdress, fällköpdress. Och så sydde jag mig rätt och slett en kjola av dina fällköpdressen. Och då fick jag lite uppmärksamhet av jag. Och så tänkte jag inte något mer över det, och så var det nog helt chockert då när jag läste i VG nu i höst att jag var nominerad i år igen. Och då började jag tänka, ja, vad ska jag ha på mig? Och jag fann egentligen inte, jag tänkte att fann liksom inte någon god idé. Och veckan för så tänkte jag att nej, nu måste jag snart finna ut något här. Så då besökte jag min gode vän och nabo Helga Bertheg. Och hon har ju allt möjligt rart på loftet sitt. Och uppe där bestod och stablade, alltså det var många olika förslag som var i omlöp här, men till slut så fann med en sån, eller två sauefedlar som var sauekinnsfedlar som var sydd i samman. Så det var på mode mulig att bruka det som en slags kjole. Ja, detta var Simon Page på skölden sin sauve har varit. Och då var det slik att då var det antrekket rätt och slett. Så då tog jag på mig en svart singlet, en svart strumpebuksa och några skor, och så drog jag det sauekinn över, och så var det liksom antrekket mitt, och då fick då voldsomt uppmärksamhet, utrolig nok, men det är ju väldigt käckt att jag kan bruka den uppmärksamheten på att snacka med egentligen samtliga av hovedstadsmedia om norsk mat och norsk lantbruk och hvorfor man ska äta sau, för sau är ju otroligt bärkraftig och smakar väldigt gott och en utnyttjad resurs vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har ju sau som beter på upp mot 1500 meter över havet. Eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har sauer og dyr som er beitet der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagnasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da. Mm.
0: Ja, du driver med mycket och du prövar att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Storstinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda da, men det stemmer det, jeg er andre vara til Stortinget. Så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet de neste 4 årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi en, han heter Geir Inge Lien, han som er fastrepresentant, han er en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg er jeg klarte å møte på kort varsel som en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og kjempe for saker som er viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det de sakene som du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det er jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da er et politisk valg som er tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige avfolket, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjenester nært folk og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og er også svært skeptisk til det allermeste ut av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjenester. Ikke bare liksom til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Det ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart, i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er mye bedre måte å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge, altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre, som vi utnytter på en god måte. Og vi er vårt av landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også er en samarbeidsavtale med andre land, da vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler, fra EU til Norge etter vi har vært medlem av EØS for litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjering nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår. Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal väldigt dyr ström, dyr kraft och dålig tillgång på kraft och speciellt i Nord-Norge med ett dåligt strömnät. Samtidigt som vi ska sälja strömmen på billig sak till Europa. Så vart ju då infört och Arbeiderpartiet sitter igen, men dessvärre menar jag och därför så menar jag att vi kan melda oss ut i EU så är det goda ting också som med EUS, självsagt, men de tingen kan man ju finna ut på egen hand och veta själv i vårt eget storting utan att vi ska få det tredje när vi har våre.
0: Dordi, du är ju för så vidt begynt på en slags politisk karriär, men hvis du inte blir stortingsrepresentant fort, vad blir du för något då?
1: Nej, min stor dröm i livet är att bli CV-bonde på Leri. Så det är politisk karriär. Jag syns inte det är ett fint ord för jag är, eller fint ord det är ju, alltså, jag vill pröva att vara en som snackar på vägna av folk, en tillitsperson. Och då är på något inte något du kan göra karriär på och få tillit. Hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriär är att jag ska vara bonde i lust där. Jag ska driva med sig och jag har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av det. Og så det er det sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressurser av den og, på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
0: Du studerer sikkert ikke til så vonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier... Tack för uppmöte. Så man får höra vad du har tänkt att låta lytteraren vår få höra till melodi efter den här praten.
1: Ja, jag är ju väldigt glad i folkmusiken och glad i folkmusik, inspirerad musik. Och så har jag en väninna som jag har kvea med när jag var yngre. Jag mötte på en sommarleira för folkmusikintresserade unga och sånt. Och hon har startat en jentetrio som heter Uld och det gör det väldigt bra och det syns jag är väldigt kul. Och jag lika och själv gott musiken där så jag önskar mig att höra på genombrutslåt i deras det är Uld med från en annan verklighet som alltså då är ett dikt från Gunvor Hofmo som många kanske känner till skrev mycket dikt från andra världskrig. Som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först måste man väl kanske säga...

0: Ja. Så, så allt handlar om att, att få tätta läckagen. Mm. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där den har neurokirurger och neuroröntgen, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med ett rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen, som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blödd. Försiktigt, försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så det, men det är ju inte mycket en fördom, men det är nog en gram. Gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då måste du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som med gjorde då med operation, ja. Och då gör det fremdeles, då måste du öppna huvudet. Så måste du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpostningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpostningen är lucka för alltid, eller som vi kallar på ett klips. Och då, då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådar, där så heter coiling.
1: Ja, nej, det helst ut, för att den första versionen, den var enkel att jämföra för patienten.
0: Ja, den är att föredra. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta en, ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller kallan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av, och då, då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blödd. Så är du kvittig. Så då, då är ett... hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpostning, och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
1: Akkurat, ja. Så då vet med det.
0: Ja. Och så av och till också, där, där är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpostning och har blödd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då och kanske.
1: Så det är lite arvligare?
0: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till lägen, och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningar, så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
1: Visst
0: du har, så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
1: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för att det är kärringer och jag släckte i fullt?
0: Ja, då får du nog värdera utifrån köreävnen din och konosin. Nej, alltså jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följde mig i kvalm, jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
1: Ja, och då har du hälsopersonell och med.
0: Då har vi.
1: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
0: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. Mm. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
1: Nej. Nej, men du har det poäng då. Det är inte frestande att köra kanske heller.
0: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
1: Men så kan vi få anledning till att du har slik utpåsningar. Du var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att ditt rör har större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
0: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Mm. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåren delar sig mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoid blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare hål på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
1: Men det är när
0: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempelvis med tollekniven, så det är ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna. Nej. Men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
1: Ja, akkurat. Det
0: har jag liksom det ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
1: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
0: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Mm. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
1: Ja.
0: Det är den mesta besked du kan få då.
1: Men det där har ju något med att betyda, men du kan säga våldsamma fysiska belastningar eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls och du har sprungit på vansen allt för fort.
0: Ja.
1: Eller något
0: där. Jo, alltså det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck, så ökar chansen för att det ska ryka. Mm. Och ger du något som för till akut väldigt högt blodtryck, så kan det öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse, eller för den saks skull ett samleje, och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
1: Det är
0: den samma gamla plattor då. Då att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol. Och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga I større grad får detta, for vanligvis så treffer detta fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få detta her allerede i ung alder.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Så nok en grunn til å leve sunt og, og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
1: Ja. Men du sa nok da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
0: Ja.
1: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
0: Ja, det er helt rett. Ja. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Mm. Så det er helt klart... En risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
1: Nei, det er jo sant det. Og så er det så han sa at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe.
0: Nei, da har du rett i.
1: Som vi får trøst oss med.
0: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk, enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
1: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
0: Ja.
1: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
0: Bruk av helsevesenet, det er det jeg er der for.
1: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Jakob. Och, det kom då inte att Arne Bjørgen hade fortalt om mölla där uppe i Sjåk, Sjåkmölle. Med tacka hjärtligt för den praten. Och nu har jag lust att fortälla lite grann om bruken av byggmjöl och bygggryn. Vi hade ett napp i och en person som skulle fortälla lite nöjare om det, men unnskyld, det slapp det. Men jag tror att många av de som hör på oss, det är kända med vassgraut. Och vassgrauten, den kokte det på grynmjöl eller byggmjöl. Och det är kämpegott, tycker äldre folk i alla fall. Och de som är vana med det, de tycker det är avna gott. Och ikväll, då tog jag och lagade något som heter för byggkräm. Det var inte riskräm, men det var byggkräm. Jag brukte släcka byggryn och la det i vatten i årkväll och kokte det i dag. Och så var det kräm och blandade detta där och så god bringebärsaus på. Så karaden runt mig här, den ene han vågade sig så långt att han kunde kanske ge en niar på en skala till 10. Och ja, det var väl förnöjda med den här maten. Och i morgon har jag tänkt att då ska jag laga lappa ut av resten av de gryni som var kokta. Så kan vi laga inte rislappa, men byggrynslappa. Och denna byggen har en stor bruksområde. Men det tror jag vi ska höra lite mer om nästa gång kanske. För nu ska vi ha en melodi att igen, eller det står en och så heter kärresten hans Jakob Lom. Loms Jakob. Mm. Ska vi ta den då?
1: Det kan vi göra.

0: Hørte her, det var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekt. Ja. Der vokste Ungarn opp, og de reknet Toft i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass, og det var det også. Men når Ungarn ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk vi på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Vad före då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hur tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så pensionisttillvaro våra hitta.
3: Pensionstillvärlden har varit så bra som kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kona med Inger, hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Du hellre än att spräcka då i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje den då.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller då?
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök då?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor av människor. I svära behållare, och vi hvis någon huskar Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honning och balsam,
2: ja,
3: dessa två där var väl det som var mest missbrukt, vill jag,
2: ja,
3: tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter, ja, i middag var ju, men vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka, ja, och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
2: Nei, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
3: Ja, det var det. Ja.
2: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk i så mange år.
3: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke skikkelig.
2: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig. Da hører du lage medisin, ja. Det valgte å flytte at ende til Hafslo. Hvorfor da?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Hafslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... Det är helt enkelt en väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var detta med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Hafslo på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg och Hafslovattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Hafslo, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när konan blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Hafslo. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bägge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och John Korslag, då tog jag grinna på luft i.
4: Den 20.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svensstuen.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer det countrytime om någon få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släck er då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mormi. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett eller annat slags så surra och går. Och refränger på en måte en del tar innan där så ett rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövas med han också. Det kan du då spela med den inte. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flatum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta det in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad.
4: Ja.
3: Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enast år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunge kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kastar upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något kämpeviktigt, vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i dagen, det är ju det som är störsmål. Ja. Det är det att ligga på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, den nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For det rar, når jeg kommer ned til det rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med det rar, men da er det vel mer drypp. Og hvis det at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk eller ikke få blunka begge øynene like, altså. Mm. Så de testene kan en fint gjøre, og så gjøre det ikke så mye du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden, for det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang. Mm. Og da er dødeligheten enda høyere.
3: Okay.
4: Ja. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Mm. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Mm. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Mm-hmm. Og så kveiler den opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Mm-hmm. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så men det er jo ikke mye en får da, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pleid å gjøre fritt gjennom utpostningen. Mm. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpostningen er gått tett.
3: Ja.
4: Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpostningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpostninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter, med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, eller som vi kaller for et klips.
3: Mm-hmm.
4: Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
3: Ja. Ja, nej, det här är super.

Ronny McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivar och skuespelare, född 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone, och en hyllest till Elvis Presley 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames. You

Martin Del Rey är amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Det sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor med. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon annan få mig med han också, slik att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är käckt att vara här. Och så när den kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det kännes hardt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aure så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårorna till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av dig som får det, dig dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället där så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt-lunge-kompression eller någonting, för det är en situation så är där är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något kämpeviktigt. Så vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara en, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga där på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box så har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Mm. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck kan jag säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypper. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du tar upp det. För lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärnan som inte får nog blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Alltså, så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte till eller från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikon här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neuroröntgen, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så det, men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörjer för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamle måten. Och gamle måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör det fremdeles. Då må du öppna huvudet. Så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådar, där så heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut för att den första versionen, den var enkel och jämför för patienten.
4: Ja, den är att föredra. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller karan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sagt att man har funnit en utpåsning och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då och kanske.
3: Så det tror jag är lite arvligt.
4: Det har går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, hvis du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte helt rätt, men det är nog sån likaväl. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst
4: du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när då ska gå till doktorn, när det är körförlärkering då är släkt i för.
4: Ja, då får du nog vurdera ut från körevne din och konosin. Nej, alltså jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag känner mig kvalm, jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror det. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande huvudvärk någonsin.
3: Nej, men du hade två en gång. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte det. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig, mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare hål på blodåren om du går på blodtinnarna, men det gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempelvis med tollekniven, så det är ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Ja, akkurat.
4: Ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomerna oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen er i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe.
4: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Ja. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden, vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er nå sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som vi får trøst oss med.
4: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning, for da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, det er det jeg er der for.
3: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. De kunde sälja till högstbjudande. Och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
1: Ja.
0: Ja, och så var det detta herreshus i Harsor. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
1: ja.
0: I gamla herreshus i Harsor.
1: Ja.
0: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där,
1: ja.
0: På platsen.
1: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
0: Där blev det byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
1: Ja. Vad tid var detta här?
0: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
1: Bör du där själv?
0: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
1: Kolla så här, pensionisttillvär varit hit?
0: Pensionstillvärlsen har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
1: Ja.
0: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia och där miste Konomi Inger, hon miste en arm.
1: Ja.
0: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
1: Det var inte spök.
0: Nej, det var allt annat än spök.
1: Vad tutlar du med nu om dagarna då?
0: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
1: Kan jag spöra hur gammal du är?
0: Ja, det kan du.
1: Hur gammal är du?
0: Jag är 70.
1: Ja. Nu hellre någon spräcker i alla fall.
0: Ja, ja. Jag vill säga det.
1: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
0: Ja, så har man hötta på tvangen.
1: Ja, ja.
0: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
1: ja.
0: Ja, och den har med helgen har väldigt mycket glädje den då.
1: Det är fint där uppe.
0: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
1: Så. Ja, bor hon långt väck?
0: Hon bor i Wales.
1: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring eller?
0: Nej, det är inte det.
1: Är du ofta av besök?
0: Ja, minst en gång i året.
1: Ja. Och hon är väl här?
0: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
1: Ja.
0: Ja.
1: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
0: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde och vi lagade hostesaft till massor av människor. Då. I svära behållare och vi snor huska Bergens bröstbalsam,
1: ja.
0: Med massa sprit i det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam och detta blev lagat på apoteken när jag startade,
1: ja.
0: Både Bergens bröstbalsam och så honning och riga balsam,
1: ja.
0: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag,
1: ja.
0: Tro,
1: ja.
0: Och så kom det nya forskrifter, ja. I middag var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka,
1: ja.
0: Och då blev salget vecka
1: också.
0: Ja. Mycket av det.
1: Så. Ja.
0: Så kom industrin och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek. Så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen i... På 80-talet, och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
1: Nej.
0: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så... Jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
1: Ja.
0: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
1: Nei, var, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
0: Ja, det var det jeg var.
1: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk I så mange år.
0: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke sikkert.
1: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig. Da hører du lager medisin, ja. Det valgte å flytte at ende til Hafslo. Hvorfor det da?
0: Ja, for det første så jeg nå født og oppvokst I Hafslo. Og så hadde vi to døtre. Den ene var bosatt I Wales. Og den andre flyttet til Jostedalen. Og da flyttet vi etter, liksom.
1: Ja.
0: Og Inger hadde en eneste bror, og han bodde på Voss. Så det var liksom lite slekt igjen på Østlandet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Var det noe lett av Gjæsla å bryte opp ifra Tønsberg?
0: Nei, det var ikke lett. Nei. Tønsberg var en veldig fristende by. Jeg kjenner flere som kom dit for å bosette seg der som pensjonister. Og en veldig populær plass for eldre mennesker. Og fint der med både fjord og... I hele tatt, veldig fin by.
1: Ja.
0: Men... Ja, og det var men det var dette med familie da, at vi hadde jo ikke noen familie igjen der. Og, men ungene I Jøsedalen, barnebarnene våre der, de likte ikke flyttingen, for de ville mye heller feriere I Tønsberg enn på Hafslo med sommeren.
1: Ja, det forstår jeg. Ja. Det blir ikke samme med fjorden I Tønsberg så Hafslovatnet.
0: Nei. Det blir ikke det. En av grunnene til at vi flyttet tilbake til Hafslo, det var jo også at vi visste at Luster kommune tok seg godt av gamle folk. Og det har vi endelig fått oppleve nå, når kona mi ble syk, så hadde vi en fantastisk god hjelp av heimesykepleien I Hafslo. Man kan ikke, ja, man kan ikke bli bedre.
1: Ja, men dette var en interessant samtale da, du, Per. Brukar du begge navn I forresten?
0: Nei.
1: Nei, da blir det Per.
0: Da blir det
1: Per. Ja. Da får du ha tusen takk for at du ville komme og snakke med Radio Luster.
0: Ja, takk for at du fikk komme.
2: Da har vi funnet fram en ny knippe med innslag fra en sending fra I vinter, og Jon Korslag, da tog I krinna på luft I.
3: Den 27. i 3.26.
2: Og du vet kanskje hvem som programleder, har du?
3: Ja, Pinskare og Per Eidar Svanstu.

0: Me attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Fint at dere stikker inn om oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva er det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke det da?
2: Jo, altså det som er min favoritt i dette alltid vært, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å enda opp. Jeg husker jeg gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt. Men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen, og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var det, i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener liknende greier?
1: Ja, det er noe i fotball da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mange men, år så var vi med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert, jeg er nysgjerrig i all idrett egentlig, og lokalt ikke minst. Så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte, sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Og da vi har vært med på i dag da, i Lusten, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke saknet. Hva er det jeg snakker om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger da, det ble jo nesten sånn salmevers om en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trena med han Knut Idar og han Hans Arvid,
1: ja.
2: Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotballen var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje jeg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hva var transportmiddelet? Ja, det var føtten. Vi gikk på skolen, og vi gikk 10 kilometer for dagen. Og det var ikke brøtt, det var, og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når jeg tillegger, og så jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at det er ikke syndig, for det er jo i slekt med hjorterudstryper, og hun var den eneste overlette svarte døde, men da kvekner det liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men der, vi har jo brukt bildenes utgangspunkt og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrenns og fridesmøy med Fanarock, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag da, John de Gjerre, han var, vi var i Måløy, og da var det en spiss ifra Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Johnny som måtte inn, og Johnny reiste inn og tok noen skikkeler, og så var det til og med, han hadde vært noen skader begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukten, og så har han null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvipnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller å, jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg gikk inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
0: Ja.
1: Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, jeg og Frode har også sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la vi på nettet, og så hadde de 3 viker på seg for å finne ut av det, og liksom bruke alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han kom på Burkjelo før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre da også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen han var 12 år, bare å reise dit, han, hva han opplever der, så han var i Vik og sprang stafett med Vik, han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter, da gjorde han så lett så bare da. Altså, det er så mye. Og da Jostedalsgjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadlandet. Kjenner de hjemme til, så er de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme til litt på en Jostedal, hei, Jostedal, hei, og hjemme til kommer vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: De lager sang på vegen hjemme til. Går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså, det er kjempemoro og formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersanger, så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så og den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det er jo så at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet da, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe, og det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da, og det var ikke så viktig at Detta med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moror, det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag ser här i Luster, det är många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja.
1: Det känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede rest över och begynte att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny att träna lite, springer lite för sig själv på Marienlust till Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad, ja, och Stine Reiner spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Drömte, en sån som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen, och för det allra bästa, det är så vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre än då. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta sig lokala spelare i fotboll, som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och vi har haft Flokaren, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men alla sammen har varit en i bredden.
1: De har begynt i det små och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turna, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått av att vara med, som andra säger, fysisk uthållande för exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra det här, för det var fullstoppad sal och alla verkar börja vara gott förnöjda, de vill inte hemma till en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, alla var med på ett land, och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det ändrat sig ganska mycket nu, och är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrott och slika ting, men när vi också, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra det enkelt i starten, slik att folk skjønte det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det må göra så enkelt att alla förstod det. Och ja, det var, liksom alltså, där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga av.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
0: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du var på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Nej. Var det något i skade på fötten några, vet du, men då är det något slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
0: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog jag inte är hemma.
0: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nett har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är käckt och inom YouTube av och till, de har fått med sig en käck sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger en hajt en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksas Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken med høyre nå, hva var det og hvem var det med høyre?
1: Da var kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi, veldig fin sang, synes nå jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte, en må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg, og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom, mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da, det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror jo ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag, det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel, men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketide, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitiken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb där. Hur är du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nu längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att det är viktigt det är med norsk matproduktion och norsk landbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också skiftlärare på Lyst och Grönt och hela ser egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion, men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget och en del av jobben som politiker är ju att förmedla meningarna sina. Så och en av dessa meningarna jag har är ju detta här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela taget. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och landbruk och då.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det,
1: en prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, mm. Ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her, da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, det har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sånt fascinerande skälls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft, det är då. Man må äta norsk mat, men det var nog så.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Det sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörk.
2: Asbjörk, ja.
1: Och då ger vi ordet till Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor med. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där är alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon annan få mig med han också, det kan du då spela med den, inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är käckt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad.
4: Ja.
3: Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så det var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad det egentligen är för något.
4: Jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det kännes hardt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock i över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker till att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För det märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället där så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt-lunge-kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är det att ligga på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box så har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt veckor kan man säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp. Därför lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärnan som inte får något blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så ger det inte så mycket, du inte tele frå akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neuroröntgen, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så det är ju inte mycket en fordom, men det är någon gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som med gjorde då med operation, ja. Och där gör det framdeles, då må du öppna huvudet. Så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna, det som heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut för att den första versionen, den var enkel och för patienten.
4: Ja, den är att föredra. Då är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller karan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då och kanske.
3: Så det tror jag är lite arvligt.
4: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, visst du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon läkekollega vill syns inte är helt rätt, men det är nog sån likadant. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det checka. Ja. Så vill någon tänka att men då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst du har.
4: Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör jag då i en släkt i fyllet.
4: Ja, då får du nog värdera utifrån körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följde mig i kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej. Nej, men du hade två en gång. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men hur så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar? Du var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidalblödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare hål på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempelvis med tollekniven, så han tycker ju större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Ja, akkurat.
4: Ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe.
4: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Du har ikke hørt det,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det så han sa at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Så vi får trøste oss
4: med det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vete om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle det at vi har hørt og Jannike Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannike selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så ja, men nå ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekk, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfodbedrift som har tilhelste I Ottadale, har Huggu-avdeling I Lom, og jo et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen, og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr som mange dyr I Sogn og Luster-området jo eto, men oss har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp igjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det mele?
1: Det kan som oss bruke for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold, rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss slik det i Norge nå i dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot selvberget. Men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, da, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja, når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønne blir jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Vi har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss skreller kønnet voldsomt, altså tar et voldsomt tunt lag til å skvale på kønnet, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre delen av kønnet, så vi har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo hjemme å gjøre sitt til at, at mjølet, men av oss da blir det beste byggmjølet, så vi utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne i sin produksjon. Så vi utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Vi produserer ca. 260 tonn i løpet av et år med med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågås, og så er det oss en del lenger sørover både Gudbrandsdalen og, og i sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogndal, for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nok sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renaissance I det norska mathöllet så så byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till voldsomt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butikken. De har ju släkta kallar rislunch och så är det med byggryn och.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej. Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
0: Mm.
1: Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kämme med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Ja, det hører jeg her, det var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da det hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til Jon Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekt. Ja. Der vokste Ungarn opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin oppvekstplass. Og da var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Det var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad. Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionärter du dig. Vad för det då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Hasselå. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Hasselå.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bör du rasera?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så pensionisttillvär våra hitte.
3: Pensionstillvärlsen har varit så bra som kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kona med Inger, hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med nu om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Du hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med Helega väldigt mycket glädje den.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor av människor. Och i svära behållare, och vi någon huska Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i. Det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam,
2: ja.
3: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag,
2: ja,
3: tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter, ja, i middag var ju, men vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka,
2: ja,
3: och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte kikkelig.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka kikkelig.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur laga medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslo. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgässla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var detta med familj, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslo på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg och Havslovattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslo, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när konan blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslo. Man kan inte...

0: bygdene.
1: Det er jo en opplevelse som han, vi har talt i dag, og han, John de Gjære, han var, vi var i Måløy, og da var det en spiss i for Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Johnny, som måtte inn, og han, Johnny, han reiste inn og tok noen skikkeler, og så var det til og med, han hadde vært noen skader begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten, da forsvant langt opp i lukti, og så har han null problem med han der karen fra Måløy.
0: Han ble avvipnet, ja. Nei, og så kan han si, det er jo harmløs moro også. Altså, å lese om ting eller, og, jeg har alltid vært opptatt fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, hvis det var program så har jeg alltid ikke vært på det mm. når jeg driver på med dette i 50 år så blir det masse artig å bla tilbake og finne var han med, var det der ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg mm. det er det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre og, så får du alltid god hjelp i salen.
2: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
0: Jeg visste det da. Ja, mange.
1: Ja.
0: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder. De,
2: jeg fikk det tilbakemeldinger.
0: Ja, flere, veldig masse. Gode.
2: Ja.
0: Vet du, ta et eksempel. Vet. Vi hadde, jeg og Frode har også sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de tre viker på seg til å... finne ut av det her, som brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Jorseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Jorseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han var kommet på Burkjelo før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså, det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo i etterpå da, hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år bare å reise dit han, hva han opplever der så har han vært i Vik og sprang stafett med Vik han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter da gjorde han så lett så bare altså, det er så mye og da Jostedals gjengen Ola Grove forteller vet du, med den turen de hadde til Dalsøyri og ute i Gulen og på Stadlandet kommer hjemme til, så er de på bygdedansing i Jostedal, og de kommer hjemme til litt på en Jostedal hei, og hjemme til kommer vi vel litt på en snei
1: jeg
0: lager sang på vegen hjemme til går de på siden og synger nei, dette er idrett og lokalidrett altså, det er kjempemoro å formidle litt om
1: vi har jo laget en ikke mer om, men det er jo han eller han har laget en sånn en supportersang da så går på den samme teksten som Rosenborg har på sitt og den det jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning oppe på Sognafjellet og da hadde vi en buss så der var vi oppe det er jo sånne opplevelser så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at dette med å rikke opp det var jo ikke noe bra hvis vi var veldig sosiale og dette med å ha moro det er veldig så viktig da. Men i toppidretten så da er det knallare vilkår Jon, kan du si litt om det?
0: Jeg vil si her i Luster hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det er veldig mange.
1: Ja.
0: De kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg forteller litt om Kjell Fabian for eksempel, som et eksempel, som reiser til Drammen når han er 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der.
1: Mm.
0: Og så er han ny og trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det er så masse dømme på. Nå har vi jo fire jenter som spiller toppserien i fotball. Og Anna Grindhaug, Josefine Lefdal, du har hun Ingrid Jostad, ja, og Stine Reine, hun spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Drøntun, sant, som har vunnet køppen med Setsko Høland. Så, det kryr hun veldig gode utøvere bare her i Luster Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Men där har du fångat upp de flesta. Men det sociala, som du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala ramen.
2: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
0: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen också. Och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen. Och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre än och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han har spelat på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och jag har haft Flokaran, han som jag har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
2: Ja, men alla sammen har varit en i bredden.
0: Ja, de har begynt i det små, och de har varit med på mycket. De har gått längre än, de har turnat, de har varit... Ja. Jag tror det är en del av... Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått att vara med, som andra säger. Fysisk uthållande för exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
2: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsomt bra i det här, för det var fullstoppad sal, och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte ha mat en gång.
0: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, sant? Och det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet. Det är det viktigaste för de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så mycket.
1: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva källiga idrätter och slika ting, men när vi vuxen, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik. Jaja. Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva, för då måste du göra enkelt i starten så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där, det var liksom starten, och det måste göra så enkelt att alla förstod det, och ja, det var ju liksom där det gick på.
0: Ja, så är det. Att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel, för grejer du då så kommer färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
2: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
0: Ja.
2: Många tack för praten.
0: Allt i ord.
2: Ja, Per Aydar, du är väl en del av den här historien du var på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog i kampen för Björn, och så var det nog i Maul, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Så var det nog i skade på fötten några, vet du, men det är nog slags att höra med.
2: Ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat.
3: Ja, jag har det.
2: Det blir väl mindre going med dig för korta år så går.
3: Ja. Det är det flinkaste jag har, det är när jag inte är hemma.
2: Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet, och så de så tycker att det är käckt inom YouTube av och till, de har fått med sig en käck sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där, så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är några amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi. Jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.
4: Breaking news across the land, a quiet offer calmly planned, from fjords to cities, coast to coast.